wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kyeopsa tamje la sinjam phapip ki nangwa ge khusim ki chemur chinja ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sin dawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chenjam si nangjo Digarni, Dawu ki kurkang sibe li chen yi.